Dating-Plattforme gëtt a jo wie Sand um Meer, viel Leit probéieren do de perfekte Match ze fannen, a wie schenkt as et gunnet so einfach fir sich ze verlewen, och wann d'Olivia Dean lo de Contre behaart.

Dat vun a bëssen Tempo um samste Jowens mat Lost Frequencies an Love is the only thing, a wann dat du 8 Minute bis 7 awer bëssen ze heftig wo an e bëssen ze hektisch. An die wëlt loge bëssen ofschalten, da kënnt dat die nächst 4 Minuten och rouig lo machen. Zesum am Leona Lewis, Bleeding Love. Ech wënsch nich loch schon mal schenken, Jowens. No,